چوی کنه پنی مش پو سلام واخلا د ناز نخرو سلام واخلا بس پشبو سلام واخلا د مسجو می سلام واخلا د مسافر سلام کله کله وینا وای های او چی انتظار چی پسل گوشو نتراغلی چی می ژوند پټو به دوشو نتراغلی او الگ می فریک د چی صبر اوکړای زلیلا الگ می فریک د صبر اوکړای زلیلا یار چی خواته راتلو شو نتراغلی.

اچھا دا مسافر جانان منشت اخترونا او پلیس پلی اختر اچھا رازے مسافر در انسر روالا سایدو دیر جوتا منا سمون درلال ضرور بیدر تبلی گیش سایدو یو جہان منانا یو نڑے منانا بالکل دغه چې کوم دغه نام اختر اچھا رازے مسافر ځان سره والا دغه مفکل چې د چاپ اوس دی اوس په تاسو نه تاسو خدای سره ورو خیر خبرندو چې د چاپ اوس دی خو

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دختر رنگینه خوشاله رورسته مینا مسکا او خوشاله شبه درتا وړو زم انجینیر مسعود زمانه طرفنا او رشما کسمیټک پاکستان پر ټیم لا طرفنا ریډیو من 88.4 کریکټول ګلګل لیسنر تا دا دختر غټه خوشاله جانې ډېر ډېر مبارک شه
2: السلام علیکم زیم طارق عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

دفتر رنگینه خوشاله رورس دی مینا مسکا او خوشحاله شبه درتا وړو زیم انجینیر مسعود زمانه طرفنا او رشما کسمیټک پاکستان پورا ټیم له طرفنا د ریډیو امن 88.4 کریکټول ګلګل لیسنر ته د هټ اختر هټ خوشاله جانې ډېر ډېر مبارک شه.

چټولو خواږو د نن امنه مال کړه په ما کران هم زور مشران کې شران استادان کا کګان انټیګان باجګان خوریان تروریان ټولو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړي ماشه بخیر اوسان جګرانو کا دن مینال پروگرام کې ټولو ته ویلکم خوش آمدید هر کلی ون جی مینالو د باکرابنه الا لارم چې تاسو بچته روغ جوړ خوشحال زکاله بدوبر یالي

0: کلاه در کلا بس دواگان را تکوا سیدا
1: دواگان بار کردم که تکو آر پکاتم و تکری در تکو جی بل دماغ پر بخام خوش که شل او خود می مکنه نواتا می داری که که چی مامنی بسی جی دکم دماغ مانا مقیزی دی مامن دور غاده چی تر وانا می دا مقابل

دختر رنگینه خوشاله رورس دی مینا مسکا او خوشحاله شبه درتا وارو زیم انجینئر مسعود زمانه طرفنا او رشما کسمیٹک پاکستان پورا ٹیم طرفنا در ریڈیو امن 88.4 کرکٹول گل گل لسنر تا دغه تختر غټه خوشاله جانے ډیر ډیر مبارک شه.

زغن امرنگ و دی مرید شبیا تا خومه پتری ارمونی نا جوڑی سلیکا چار جار ملنگ زغن امرنگ و دی مرید شبیا تا خومه پتری ارمونی نا جوڑی سلیکا

جی نو بالکل دیونه نه مشترا ډیر خلک پر ابتا شي دي او دې دا وی چې را دې تاسو پروډکټ مشترا چیرته ملوي جی نو تاسو ته ملوي دای شي اتفاق هول سیل ډیلر سره پروپرایټر ګل محمد او باز محمد سره حمیدان چوک سے تاسو ته شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ملوي جی فهیم هول سیل ډیلر تخت نصرتی لطیف هول سیل ډیلر تخت نصرتی اسد شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو ضربت خان حاجی منصور جنرل اسٹور صدام پلازا ٹانک سے حضرت ملوی دائشی

0: حاجی کلر کسی سوک تر سره کیم جنه ده. السلام علیکم. خیر خیر خیر مبارک اختر مبارک دې وکړه.
1: اختر تدریم اور از راځه یاران دا اختر می په چکر ته ځم
0: نو وا وا وا وا راتاو شاله ونګینا. ها نور مخکې پکې وایا ولې پکې غلای شوې جی دیا اس پنر اسی خدا بل کالر پلی شو کر. السلام علیکم.

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟
1: وعلیکم السلام ګلاله، اختر دې مبارک شه. تو ها سرنګي چالنا
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دلاس کې مو سره خستی دي
1: ګلاله. تا خو می قربانی وکړه کنه، ما غریبانو ته بخپلا برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګلاله، تو ته پاتا نشتا ریډیو من 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خوره لگیا دا چخپل قربانوی کی دخپل چم گون کی غریبون رشتہ دارو تا خپل بارخی پ ٹیم ورس ہوئے چاخم سره پ اختر کی چمل شی.
0: یقیناً یقیناً زخم کور تزم چے غریبانانو تا خپل برخا ورسوں.
1: ڈیرخا ڈیرخا رزے چې دا غریبانو خیال پ خپل قربانوی کی اوساتو.

0: صابر وزير ورتاي صابر وزير اچيري وروشا كنا او يي كنا هاته مي پزان باندې خوبن حرم کړي دي هر سمرا کو جنم جنان ته پتن لګي سمبل وزيرستان يو جهان ورنا پروگرام ته مچ کله به ده ورنا او وزير دادا دلي وي فاطمه وزيرستان نتا ګور پروگرام شه نیکست کلر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خو رکه مې څوک د کیم جنا
1: نه
0: یاب د جنا خل نه یاب جنا خل ته پروگرام شه کلای سړی مې ویلکم دا او ته د پخیر نه د بهر سلمی نه ولر دمر د کال نه کنا نه
1: د بهر مننه کو. وعلیکم السلام ته یغه ته مشه سلام هدا ایر مبارکی
0: مخه ده بل څه سلمی نه درته کړی خو وی
1: ا
0: بل څه سلمی نه یو درته کړی دی بس آخر دا مخشک و روشی مبخیال چه بدارا فاطمه وزیرستانه که چا کردی دی خو کردی دی سلامی نتا
1: دوشه
0: دیده با مخوا و دا پاس که اچه تا دمر خبر که بیتا شمو زوی اگر تا سرچ که کنا چی دا چا کردی تا
1: اوه اینجا خو مبارک شا
0: خیر و مبارک شا تو سو مبارک شا
1: خیر مبارک
0: شا اچه زر زر ویای کنا خبر کسی و که چه دا سلامی نا دوا
1: بس
0: دنی کال ملاو شو. اچھا بالکل فاطمہ وزیرستانی سلمی نے درتا کڑی دی.
1: وعلیکم السلام.
0: سٹا پاسٹر سٹا ڈال کے بس غوشا دا سی سمرا قسمت وا مخڑ دو بس سمرا قسمت یا مخڑ لکھنا بالکل کیا بالکل آغاز کی مو ہیڈ فون دیدا اور چکیا ہوں

چه امسخانیم در از مگه نا طول لیسن تر اڈالی وی سترگی پت اکڑا دهار چا بایا دیگی بیگ سترگی کدر نلر للیا آج سترگی پت اکڑا دهار چا بایا دیگی بیگ سترگی کدر نلر للیا دیر شو تمانا یو جهان نا بلکل دا امسخان دی کیم زینا کیم زینا میسکڑا دی رازمک نا یو جهان منا دیکی شکریہ دیکی